0: Hey, hi Akashwani, ai zolani pon tur poimo kan han puang nge governing body Mizoram State Healthcare Society thure langle State Election Commission in lekha mipui sha tir phalna min pek angin Mizoram Universal Healthcare Scheme mugs 2.0 noya mipui no pui te man choi in zialu hun April ni som panga sangni somni paru khleng kal pui tur lo pon to chu me ni som panga sangni somni paru khleng po sei ania hemi hun chung hian mi pui te inziak lut vek turin kanin ngelin kanin sha tir ani e inzialu hun po se ani wangin grace period ero hon ani to lawang
1: बारे में क्या
2: परफॉर्मेंस का बोलो
1: बी द फ्यूचर
3: मार्केट ट्रेंड है
1: सुनने में आया कि
4: आज की खबर में पहले ही बोला था ब्रो
3: माय प्रेडिक्शन इज
4: आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन
3: ये दोस्त ने बोला
5: देवी जी की सुनो
6: अब अच्छा लग रहा है ना लगेगा ही हमने शोर को म्यूट जो कर दिया है आपको भी अपने कीमती सपनों को सच करना है तो बेमतलब की बातों को म्यूट कर दो और म्यूचुअल फंड्स में डटे रहो म्यूचुअल फंड्स सही है
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
8: अरे मार्केट ट्रेंड देखा
7: हाँ
8: हाँ क्या न्यूज देख और ऑनलाइन ओपिनियंस भी
7: सॉरी
8: सुन नहीं रहा है क्या परफॉर्मेंस की बात हो रही है
7: मुझे कुछ सुनना ही नहीं है
8: मतलब
7: जब बात हो म्यूचुअल फंड्स की तो मैं बेमतलब की बातों को म्यूट करता हूँ और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस रखता हूँ म्यूचुअल फंड्स सही है म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें
0: hi akashwani aizol ani keimani lam poimo pon tur kan han puangange akashwani aizol chuan meni som paruk naktuk in rin ni chhu dar khat minute som le dar ni inkara dengi nan nan laka inven dan lein enkol na chungchaanga live phone in live interaction program abot sai dona dr lalzomi additional director cum state program officer directorate of health and family welfare and le Dr. Lel Fakzuala Pautu, State Entomologist, Directorate of Health and Family Welfare Amiten Hunanon Mangang, Mobile Number 9612500830 Ahiyan Hemi Hun Sung Hiyan, SMS Emo, WhatsApp Emo Inbiak Po Te Ani Ang, SMS Azo Te Inakakanan Puang Non Le Ange, 9612500830 Biak Po Te Ani Ang,
9: ngai thatu du takte chibai ule min ngai thak thina wangin kan lome itan program thazo kan chop chho azel theinan race app kaltlangin fuitu thatak loni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app big race kaltlangin announcer te kan program te rating ipek theiba ka ingai dan isoi theini kan official facebook page ha link ka lutin inziak lutla ithuron thatak takte chuan akashwani ming hi achoi nung zel donani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na tha thlen tu ni ta che
10: hei hi akashwani aizol ani thule hla literary magazine tun chum thule la literary magazine huna hian thu chini kan ngai thadona tlom ngai na manlai le tunlai kan khai khinanga tin mizo thon thu in ro chun alo poimo zia te po kan ngai thadona ni ama sa in professor mal som le na thu sei tlom ngai na manlai le tunlai khai khin na hi i han ngai thateng
11: tlom ngai na le mizo nam hi in zum tlat le la khran thei lo tluk ani a tlom ngai na hi mizo te ta liao liao ni amoi ani tlom ngai na hi soifia dan si rang rang oma a huam zawa wang le om zeril tak ane wang ero chuan ani na dik tak soifia thiam ero ahar hle midang ta na phut let nei mi lova in pek na le mi te ta na thil tha ti du na ril ru ma ni bil in ngai tu lova midang thana tur chau ngai tu a chan huama midang ta na in pek na ti in soifia ta ila hei po hian omzia diktak a soifia zo kher lawang zo sa missionary pu buanga chuan a dictionary a hetiang hian tlomngai na hi a ril fi a mani in pek phalna mani masial lo na mani in phatsan huam na chel na har san noya tuar chho huam na thinlung het tlur pachan hoisen ti in aril fi a reverend zaire ma point lo mai na hi mani nom na le ham thana ngai tu masalowa midam ta na tho hiani ti in aril fi a bok hilfia dan rang rang om ome lomoi na hian kentel anga em wangin thumal tlem te hilfia theilo le hilfia sen lo ani a chutiang khopa hlu chu ani namdang te poin lomoi na hi chu an nei ve thowa mizo te tabil po ani lo kan ti mai thei ma se namdang in lomoi na an nei ve kan ti le mizo ten lomoi na kan ti hi ainang lo mai theia alan chu dan po adang dai thei mizo lomoi na hi chu arila soifia in nun puya fi chi ani a ke ni mizo te ruwa phe chuan aum je hi achiang em em bi kani lomoi na hian midang it signal e erna atel lo lomoi na hi mizo pi pu te hunatang kan nei kan nun phung moi tap zo nun je moi kan ti jing atel ani mai lowa zo nun je moi lan chu na ani a khotlang nun tinuam tu mi hring in ngai sangna siam tu le min ti pum khat tu ani mizot lomoi na lan chuadan thin khatte hantar langila pakhanna chuan phut le nei mi lo le inpek na wanga midang ta na thilti hi lomoi na zial le alan chuadan pakhat ani a pasal tha taite sena kha lomoi ming thang nia soi thin ani tum khat chu an ram wana an ho tupa walupa pakhatin lungta ta na thatak tur lung amhu a o thu a soi mota taite sena lo hriatin ngoi rengin lung chu la a aipte a ka ho huna apeta a walupa chu in thiam lo hle ni ome taite sena hian phutlet nei mi loin midang tan ngoi rengin thil tha ati a he hian tlongai na chuan phutlet anei lowa lansar atum lowa midang hriat kher phut lo bokti atar long ome apathina chuan manlai le tun thleng puwa mizo tlongai na lan chuna langsar ber chu chiat nia ani chiat ni ti hian mithi omni khuwa kanin boi pui dante khuwa rel chiana hrang hranga kanin ngai sak dante hi a huamang heng huna ti hian chiat tok te tan kan thiang in kan thok chuaka pui an ngai na kan puya an tlak chamna

Ole chuti zong chu ton tum kala du zong huna pungu thang velana ala du zong puan chuan na ane kan ngai thak the te alo ni ta akashwani aizol atang puan chuan ani.